0: testimonia după aici.
1: Affirm, I have 9 William Yellow George 024 on a Tesla.
0: Copy, thanks.